0: Familien?
1: Ja.
0: Skuespiller Agnes Kittelsen gift med den svenske artisten Lars Winnerbäck? Det 50% sjanse.
1: Ja, det det. Ja, det vet jeg ikke. Jeg tipper nei.
0: Du tipper nei. Hun det.
1: Hun det.
0: Ja, eller etter hva vi erfarer da. Man vet jo aldri.
1: Ja.
0: Da det alternativer her. Ble sommer-OL i 1964 arrangert i Roma eller Tokyo?
1: Sommer-OL i 64? Å, kjære vene. Jeg tipper Roma, ja.
0: Du tipper Roma?
1: Ja.
0: Og så var det Tokyo.
1: Det var Tokyo. Ok, ja.
0: Ble vinter-OL i 1964 arrangert i Innsbruck, i Østerrike eller i Chamonix i Frankrike?
1: Det ble... Det var i Innsbruck.
0: Du husker det?
1: Jeg husker det nok kanskje ikke, men vi hadde en hopper fra Eidsvoll som tror jeg i hvert fall tok en sølvmedalje hvis den ikke vant da.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja.
0: Hvilke to farger det i flagget til Polen?
1: Oi. Polen.
0: Nå får du ikke noe hjelp.
1: Nei, det... Nei, nei gure mamma, det vet jeg ikke. Nei, da må jeg bare tippe... det er bare to farger, ja.
0: Ja.
1: Gult og grønt.
0: Gult og grønt.
1: Ja.
0: Det var rødt og hvitt.
1: Rødt og hvitt,
0: ja. Ja, men du, det ble vel 3 av 6, det ble halve riktig, ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, jeg synes det bra, jeg.
1: Ja, det...
0: Det viktigste jo at du med.
1: Ja. ja.
0: Men du, tusen takk. Du må ha en riktig god helg.
1: Jo, takk for det, og i like måte.
0: Kos deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Please! Ha det. Please!

0: Og det var veldig morsomt sagt. Akkurat I det Billy Mons orkester var ferdig, så sa du, Andreas Birger, et eller annet om at det var rart at vi ikke lenger tåler lukten av mennesker.
1: Ja.
0: Det må du utdype.
1: Jeg synes det en svakhet, for det har blitt litt sånn, I hvert fall har det blitt det for meg, at jeg reagerer litt på hvis folk ikke lukter nydusja. Og det jo egentlig veldig rart, for lukten av menneske det jo ikke en vond lukt. Jeg snakker ikke om svettelukt, eller at man ikke har vasket seg ordentlig på stedet man kan få lukt. Men den der lukten av et menneske som ikke lukter såpe eller parfyme, det vi ikke, I hvert fall ikke jeg, så veldig glad I. Og det gjør at jeg tror det en intimitet som blir borte i omgang med andre folk, da. At jeg får den presenterte versjonen av dem, en kuratert duftopplevelse av et menneske. Ikke den lukten av hvem de egentlig Og jeg tror som Janne sa I sted, at det gjør at vi forholder oss annerledes til folk. Ikke fordi vi bevisst mener det, men det en kobling der som ikke helt ekte, da.
2: Men det dette interessante perspektiver. Altså, jeg husker jo duften av Østeuropa. Vi som så gamle at vi husker det. Hva var typisk? De hadde ikke deodoranter, Andreas Birger. Så dermed så var det en sånn selv på fine hoteller, en slags duft av klor og urin knyttet til toalettene og sånt. Men ellers på trikk og buss, du hadde tatt reperen du, på kollektivtransporten I Russland I gamle dager.
1: Ja, det tror jeg også. Den der at det var sikkert en del sånne nylonbaserte stoffer og sånn som lukter litt, men fordelen var kanskje at alle røyka overalt.
2: Ja,
1: så det bare lukta røyk.
0: At lukte, for du har så god luktesans at du sliter med...
1: Jeg synes det kan være slitsomt I offentlig transport, for eksempel. Det veldig forskjell på morgenen, når de fleste gjort seg klare til å gå på kontoret, og når de skal hjem igjen. Når de skal hjem igjen det verre. Så jeg sykler, da. Men jeg synes det faktisk, ja, det litt ille. At jeg skulle ønske jeg ikke hadde så god luktesans. Men verre enn kroppslukt

Ja, hei, det Synnøve Norheim fra Trondheim. Jeg skulle gjerne hørt I dag den siste melodien, så ønsker jeg at du hører Bjørn Afzelius syng Elsker meg nu. Det synes jeg en veldig fin sang, og det fin å danse etter. Takk så mye, og

ingenting for deg, baby. Det er det første bud. Jeg vil gjerne si at jeg føler noe. Men jeg har ikke all verdens tid, Margit. Jeg tror at jeg må gå. Elsker deg mer og mer, jo verre enn det blir. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg går og fisker pir. Åh! Jeg får den samme følelsen når piren biter på. Ha du

også absolutt an å danse disco til denne. Og så er det en låt med fint budskap. Jeg blir derfor alltid glad av å høre Ain't No Stopping Us Now med McFadden og Whitehead. Og så kjenner jeg på min egen kropp at det nærmer seg en slow låt. Og så, da knytter vi det opp mot en hilsen her. En ønskelåt også. Stort takk til deg, Ove, for ditt meget gode musikkprogram, skriver Finn Morten. Og så har han et forslag til en klinelåt her, ja. Og det er After the Love Has Gone med Earth, Wind & Fire heter jeg selvfølgelig. Og så har Finn Morten, ja, han kom her med en litt sånn snedig utfordring, for han skriver at hvis jeg var rik, så vil jeg utlove en dusør på 1000 kroner til alle som uten å nøle kan synge med helt feilfritt på denne utsøkte sangen. Bare prøv selv, skriver altså Finn Morten her. Du Finn Morten, jeg tar jo gjerne mot denne utfordringen, men da slår jeg av like godt mikrofonen her. Og så overlatte jeg heller mikrofonen til vokalisten Earth, Wind & Fire. Jeg tror det er absolutt det tryggeste.

0: Skikker du? Skikker du? Skikker du?
1: Jeg får aldri helt bestemt meg i morgen slik musikken driver og surrer inn i hukket mitt. Ja, det får jeg.

hei, det Synnøve Norheim fra Trondheim. Jeg skulle gjerne hørt I dag den siste melodien, så ønsker jeg at du hører Bjørn Afzelius syng Elsker meg nu. Det synes jeg en veldig fin sang, og det fin å danse etter. Takk så mye.

Med ryggen mot sola sang han Frank Alexandersen. Highway 40 er, eller kanskje var, for nå heter den vel US 40, eller Route 40. Vel, det er en motorvei som går øst-vest i USA. Den går nesten tvers over hele kontinentet og er nesten 4000 kilometer lang. Så skal du gå den, så må du i hvert fall ha gode sko og god tid. Ricky Skaggs synger om den, veien altså. For han har Highway 40 Blues.

natta blir borte, et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.